wonkuno enti urade de sai bia de kun bia enim guasia ah urade hyeyenso se de ebeya enim guasia emeyen hyeyenso se de ebeya yare emeyen hyeyenso ama owuo owuo empetuo emeyen owuo de yesuo ne mum no de emfre urade eho asem na ye kan owu a efre urade ani se urade da urade mbra wa shama no aso ne wa fre wa ko na homegie mu urade see

Kristo din mo. Se menye wani mo adomo a. Misre wa Yesu Kristo din mo se. Ewade ya de fufro. Ewa misika se mo. Ewa ma wari mo. Ewa ma pomu din mo. Ewa me jume mo. Ewa mi ira bra bom. Ewa mi kura bra bom. Ewa mi mama. Eni mi mama ema. Eni mi nana numa bra bom. Ewa mi ni minu ya nom. Eni ya mani ya sifu abra bom. Ewa de ya de fufro.

awurade me bɔ mpa yɛ ɛde john ba wanim srɛ wɔ yesu kristo din mu sɛ awurade bie aware yɛ pono ɛma john ɛwɔ yesu kristo din mu ɛwɔ yesu kristo din mu ɛwɔ yesu kristo din mu tumi biara wo ne john awareɛ ɛredi asie yesu mogya ɛnka w'anim awurade nya ade foforɔ ɛwɔ w'abrabɔ mu ɛwɔ yesu din mu amen ɔtene ne mpaebɔ a ɛmu ɔden yɛfrɛ wo sɛ na wokasa firi he

Ose Awurade nye Yesu ne ka se wo wa be humi ni ntisesia no. Eduku no bo afako watiko. Na afako nje. Ose mi Awurade medi mahodie fa mebeche hiafo. Adene no wo hia Yesu no wankasa.